0: seo papnocht a Radio Rírock.
1: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gignocht is déanaí. Bona ceol í chónach na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh ciliúra ar 5 bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fiche de bhí bhean fort. Is mid a déad agus bin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rírock.

0: Radio Reroll.
1: Ons símugat in ar mailitis,
2: ar mitte sjóliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar núchis.
1: Búla seach ag tachan dúchis de ihe scéliacht de quish chali
2: I janta mishe, címa cúrstala,
1: agus mishe, cúan de borka.
2: Sa trá éidrum spríol seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílo ar vinúlachta mar gwael.
1: Fill ar the ruchas a hocht a chló gach dairdi an sure Radio Rira, no a share ar Spotify agus Apple Podcast on Wadden Dargion.

0: seo. Pop nua ar Radio Rírá.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Más aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ceol, ceol classicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titting rá le sexy taig le blínta beag anuas agus anna éilif ar a gig na bheo. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlíana agus beg deisigot é a clusint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucúlá de bhí ar a fór agus conlíos a bhlep ar her chúrchí ar an éinú lá is trucha. Is mitte jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rírá.

ríra. Déanúach de héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catseye ag teacht gohéirin. Buníú an grúpa mar chuid den sráid Teleficha, Netflix, Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catseye agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Catseye ag Casas a trí arena mar chuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí vanfor. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio Rira.

0: Coileach on Seo ar Radio Rírá.
1: Leisach do tanseo tá dar an neart go neart a fud na tíre, hadig mé de stopúnas, so réiling le chéile ar bhaithe na réimhlaide. Dar an san éir do na gcéad.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Pong Kai E. Erlinge, agus Erin Air. Agus Air D.A.B. Stáisiún náisiún

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Bocker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirtha ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Bocker in Law ag teacht na scálána ar an fiche cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sin méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Díol tunascanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rothdownda Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantasiach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin méamh agus bin agaibh nuachscanáníochta ar Radio Rírá.

0: Hóráin is mó sa tír, ceann in í cín.
1: Radio Rerol.
2: Radio Rerol.
3: Erlíne agus Erlíne.
4: Agus DAB.
0: Stáisiún náisiún ta gaelga

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rerock.

0: seo papnuacht a Radio Reroth.
1: Díaíh is mé sé méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deiríní Lochán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Máláchlia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Reroth.

0: ar na dín áú agus cuige acu ach marúirt an sin an méid an méid abetá déanta achabban sin agus mar an cenis marú na henne cenis na múnsirí tá geanán brion tá sé mar láthir agus tá sé dochréide mar láthir a ríist ní veint ní vín se ag smíine éir na gradam cinnta tá sé deas nar hagan siad nar a hagan siad dró ach ag an céine ní vín se ag smíine fin seo ar churbe ach ag an céine suppose hispanische am maids I bit a dainte akub am maids I bit a fos a yena akub agus I seem to go roda gwyl a lehid devalia by lochriach anon gradam a wuchan o hei na radio de agus ta shoni ta blasht shoni air shoes as ashen shin ag igan am kina vich zaskro chlor on ta dainte chum nan tri gwaelge chlor ta chum nan gwaelge agus vich anon gradam a wuchan so it's over broza kinsa
1: Yeah, tá sé einta sprágúil ar fád a méid tá go rain sin agus mar a dúirtmuid sin einta tá hananta snell don nóúir agus. Tá sé samúl mar dúirtmuid sin chuú le bheit a bhaint ar bonscala, bhain tú tríalann sin sa radio agus rann tú rud einta sa radio agus te a go gotúnéhall a ré agus staidir dhéanú cuasa einta a dhéanú ar na main. Agus is dothá is léar go bhfuil go leor buúan agus scian na intathe agat don na main agus mar sin dé le tú a bheith a scóir cheamra agus cheall an seirt sim sin sa teleí se bhscailt. Déimre bhain tú soltas an cheall an staidir sin an cuasa sin na dhéanú agus cheall a bheith tompa is siú cheall láda gaoí leis na simmaní cearanna agus a bheith abal tú blaisiú eil don méid a bhína go a rééis na main.
0: Well, níra sé riúir insnám a lehéad ru dhéana. Níra sé riúir insnám a lehéad a fósta áil Or the first one that's a wrong cool grade in the gear of my own nuncer, I'll be shin a maid. Ach, vi on talum a nurra, chorufogramach is numyan, why cool cahir. Agus vi course chorfalach of the green oga, vi gear of a lottery. Well, dina vi gear of a lottery, the green oga. Agus cap malum heim, as hard as in heish on clawfish nation, public parka, hard as you show heish, on radio, agus and shin dorsh malum heim. Dearn cumhachtaí sin tátna bhoch, dearn cumhachtaí sin spriúil. So rinne mé cinn an cuairt a sin a dhéanamh agus ná ní rabhach seachta mhol an gceist a sin ach ag an am cinn a bhain mé an méid sin creachas. So bhí mé gcíor chun an bhanta ráigh leis na meán gcíor chun an rudaí nua fríod. So cinn fáil grá mé gcíor a dhéanamh, níos an cinn fáil, I suppose, mar dúirt mé níos tú chéad béidir grá an ígó a gceist rudaí cinn mar sin. Is ín tagan te sé go tú go tuán bheith os cór an ceamar go tú gan a chóirí nuair tá tú nán agus seo an rud le fórn tíd gair nuair tá tú nán a bheith os cór an ceamar é cant faoin na rudaí hatnín sleite. Is rudaí fel leanúir nuair tá tú os cór an ceamar agus bí nuair tá dáirt faoi rudaí béidir nach deatní na rudaí béidir tá le dránacht dite ach caithi tú tá ort sa idéine ach chum héin ar éanas chuil org díosúir tá me taifíor den maic nó os cór an ceamar tá mbeidh labhairt faoi nuairdaí a hatnín slumsa faoi nuairdaí tá go smór ionam so sin rud íontach chuil an dé sin am agus go mbeidh ná chun freastair chuil rud eile méhéal tá mbeidh ná chun ná rud a cinnt taitneamh agus spiar dhéanamh ag an am céine
1: Yeah, ó bheith glanstanna méid a bhína go le ré go héir hína le fólam títí cethir agus lorhamid fao sinna g an bommata tá substant ionta ag baincla do chuid debre agus tá sé thósáir go bhfuil sam agat na háhair sin a rudatha an tras na fásta na an mlás ionta saver a do chuid gaiilge agus an thura lethir ionta tugad fásta agus is dothta na tríthe seo thar fad i teart le chéile ar bhela ionta déas agus ionta éharta leis sin méid dhéanann tú le fólam títí cethir agus is dá seórád atá ar bhád in is le tomlín a tá sé a gáil ó neart go neart dé mar a hánaíon se leat a bheith i cruthú áhair do fólam títí cethir agus a gopur leth?
0: Well, is tábhtach agus zíntach an uirs í fólam títí cethir Few clawing the main agus lower packing on demons egg can't be on pizza well be or he pizza can't see in le monthly months call it agus coming to pizza egg not creamy yeah sure no just kicking her out in a quarter in a survey and I'm actually taking some machine talking to pizza nach will fold and tits cash email and football ni maria there's ain or there le just ni vin

an album a deisig siad a bhifé cúiga céad album féin ananathe hortan le cadé sin ar rihim rira lumsa jade. Mólum sé go mór díomh má tá deisig guibh hortan na eiscint bio tapigí leis. Is cuin le migóní an céad or go bhaic mé iad ag fil na galí siad an fifithe trína fifé gair na mé rócínta ach go raibh mé fuiríocht acu. Tá fuinn fuiile ag chóirteán ar an ardán atá harbhah cuaachtach agus gaolach agus tá siad arrás ar fád bíon deosóirí ar an ardán agus tá rud an cineál iarraí faoin set go ginearálta tá siad arrás. So chóirteán le chuile sibh an sin le cad é sin ar Radio Rírá le ceol ganstad ar orr.ie DAB agus ar an app. Ach a roiglam go níos mó ceol na hÉireann luaig go leor ó Simas tá beag an libriú Rodrigo a gcomdaíobh agus an ceol is déanaí ó Role Model. Not again, not.

Sinné go dtíar a cairde is mu déad libh ar an air a níis. Tá mi sé casa an cheol díomh ar an air ruí rira or punca.ie ar DAB agus ar an app. Seo cúh tús an seinnas a níis bu an bad buní mu a chu an neahí mar seo cúh nuh.

a deisigh siad bhithe dó ní creidim go raibh sé comhfhad a siar ansin Fontaines DC le Roman Holiday. Limsa Jade ar an air live ar Radio Rerock. Roimh sin bhí ceol na hÉireann agam díobh caici chéad agus cóideach ar an darbhanam rúd. Is even am san track sin tá siad beo ag all together now am Lena agus ba bheag ar flesc mincin nuair chunig mé cín cabhna cóideach agus caici chéad ar fad ar an ordánig aon Emma Wan is even am na ceoltóirí sin a go raibh le manis go tuilleadh ceol na hÉireann le ceoltóirí Gaeilge ar an Malach Ó Nícap ach ar dtús beag an Jazzy agus Chris Lorenzo léi ar an track seo Invisible.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Agus neadar cén fá ach tá físeán de chalinóg sílam Sophia is anam de bhí si mór ar Ellen a gohorthe nor bhí si óg bhí Ihéin agus Carlahi rinne siad Nicki Minaj a rapall agus like festis ban frinsi arhub tegan sif an ishan atá agus gom mas aga tegan sif ag sílam gur gudair si Ariana Grande trí hampa se orawán ar an telefís agus smínei mar sin gaminic agus bíon sé kind of irma inkin Ariana Grande ra nor thamse ag fógart a ceolán seo arn ir ag denim se isin hiacan nor spader cabait ar bit a harja tamé con ar an nua galóra chasadíb an seo anis ar an air o ceoltór darvanam Remy Wolf ma se aga datnín sa lehéid Gracie Abrams liv atá ar an sinist com ma aníg seo tamé cínta datnóig an K-track ele liv eisig gile seo single nua o Remy Wolf darvanam Twiggy
1: ceol ur nua ur radio rira.

gaelach imlé agus James Shannon na chuile sibh an sin le casa. Is ívanlum an cuige míns imlé ag masca seanraí éagsúla lena chéile leis an geol a dhéanann siad agus bina rinne leis an rock agus an rap. Tá aithne gom James agus teagam go bhfuil sé annatóca leis an rock ceol. Rinne sé mixtape dúan anseo imléana agus leag sé amach arán nach bhfuil brónach ach atá tuchtach dó agus féidir libh éisteach siar leis an mixtape sin le James Shannon ar Mixcloud Radio Rira. So mula an lé an sin díobh. Tá mé chun sibh agant an níos a charide agus ceol dosa a chasa díobh ag deire an chláir ó Zara Larson i ní buogán bicep. Tugad hí ara agus cé méid luaisibh. Hey, Cardia, Jade on show. Bigilum air on air on a dogadina car, Luan Gahina, the Mulhar Kyol, Rahim Rira. Is Vader Bratrumsa on shyness to Isfar a Chasa Divagoni, the Mascom Kyol Nagartica, Kyol Naharan, August Naharan Istani, on a Kyoltori Isteshaliv. Shin Rahim Rira, Lumsa Jade on show, air Radio Rira.

0: Deacht ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áitir cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a múil le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná ba thóir. Chun tuilleadh ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóiltóir taithigh psr.ie. Teachtracht an údarás rialála sirbhísí muine.
1: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stashu Nashington.

Joy Crooks, Let Feet Don't Fail Me Now. Tátu geisteach le níamh an seo ar Radio Rira agus fáilte isteach go an chlór ar an Saturn seo. By my life, gadi a shake log le kyogusu le shin, agus a lawn ella freshen. Tom con blatina hort steve den a ruddy a tire. An malach sa chéad ó den chlór ba ceo oscail agam ó Lisa Murray tá eile Langley ag teacht suas ba Catseye le Clustal Nell Mescal Casey Musgraves agus a lán eile chumá mas rud ag bhfuil tú agéirí teagmhála aon bhlum nó aon iartis a chur isteach ba bhráil an Clustal web ar malachnac Instagram Niamh Punk Fulham N-I-A-M-H Punk F-U-L-H-A-M ach mar dúirt mé tá lán ceo iontach ar an malach cosúil leis expectations.

0: Ellie Goulding an sin le light agus catai le animal river sin. Tátra geistig le níomh an seo ar radio rira agus bai mé leif gadi is sé a chlug le cio a chas na cairt cefui láhar cio as gwelga agus a lán ela cho ma. Dear can ish a chorja ta me con I run or nua an seo ar radio rira a chair ar siúl díomh. Tá another ar an maalach tarais an ceau nua le talk to you ach ar dús an ceau nua sin coulter le trapped.
1: Show Bornua Air Radio Reroll.

Fontaine CC le ciúil ar an iontach an sin Star Burster an tanam atá ar. Tuilte géisteach le Radio Rírá atá ar fáil ar an app Radio Rírá ar an Steve Idirlín or Pancaí. Agus más rud é gúil tú sa char tá tú in an éisteach le Radio Rírá ar DAB. Is meis an Eve agus baim é libh go dtí a sé a chlog le níos mó ciúil cosúil le sin. Dúirchan is cean Granver ó cean den na ciúiltúir tíre is far lom. Is brálam nuair a chruthaíonn daoine cos Aron cosú leis an tarán sin nuair atá chuna teacht rud Granver taobh thiar de Aron Braves agus seo dry spell. Sha Radio Rírá.

0: Erlinje,
1: Erdogan,
0: agus Erdi Abi.
1: Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
0: Erlinje, agus Erlinje,
3: agus Erdi Abi.
4: Stáisiún náisiún te gai.

0: Romadel an sin le joy din grúpa eile a bheith le feicáil ag an bictic electrach ag an deire seachna seogan agus ba mé in éad le aine atá ag féchaint i Romadel thar an deire seachna. Tá a géiste le níomh an seo ar Radio Rírá tá Radio Rírá ar fáil ar an app ar an Síh Idirlín agus ar DAB Máisreala go bhfuil tú sa chóir. Anois a chuirde tá an chlór beagnach Críochnaithe agan in iú ach tá níos mó ama agan le haghaidh cúpla amhrán eile. Tá gá amhrán airnig agam a díobh inis le caicicéad ar an mealacht le chameleon ar Easy Does It ach ar dtús Femi le Noble.
1: Radio Rírá.

Cordia agus fáilte go hitir de héann lomsa Louise Candle an tachtin seo mar go ná. Beg méid chomh siíos na trochaún is mó satíireach tos nuhena go bunar gcóirt ag bhar a trocha go hána lua ach rimas sin éiste muid siú na céile an ar top cuaigh an tachtin sicáte. Seo iad.

0: náil thuirinig ihar a bheith hocht in ar gcóirt le taste so good tá géisteach le hit 13 na héann lomsa Louise agus támuid ag leanaíon a roiigeríist leis an ceol track ó Casey Musgraves ag tacht a gibhar a bheith seach thééis clos tapa thuirt ar dús lenar na mthirí.
1: Seo iad na thrán is mó an teachtain seo ach cé a bheith ag ihar a hé seo iad na hamathirí.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Becky Hill, More, More, More.

0: seo. Popnuach ar Radio Rerun.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Más aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gultúr atach. Tá na slúte titting rá le sexy taig le blínta beag anuas agus anna éilimh ar a gcéag na bheo. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlíana agus beag deisigut é a chluisint beo ar chamcourt. Beag sexy taig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dhéar a fór agus conlíos a bhlep iarthu chuirc an éanú lá is trugga. Is mu déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
3: Tá sim a gcoinn anit. Is cuma faoi fust, faoi cháilíocht nó faoi thaithí. Má tá saol níos fearr ná an gnáthchéal wet, tá níos mó i gceist le thóglaig na hÉireann ná mar shíol fá. Obair óntach ar son na hÉireann, le dul chun cinn garama, oideachas agus printiseachtaí, cuaram doctora agus fiacláire, áiseanna spórt, tuilimh saor ó cháin thar lár, pinsin, léihinte siar maha agus tuairisc dul na. Bí níos mó ar military.ie.

0: Rira.
1: Deanuachta Heisiori K-pop tá an van grúpa idirnáisiúnta Katsai ag teachta go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teleficia Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus call tagad ar Katsai agus Kyosakis na Kartika idirnáisiúnta le hÉir an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Katsai ag Casas a Trí Arena mar chuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de Bhí Van Fór. Is mis a déad agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Thosim a gwyn onit. Is coma fwy fust, fwy choliocht no fwy hachi. Ma to sail nís fiar na an gnach heil wet, to nís mô i gesht, le hoglid na heren na mar hiel fa. Ober oantok son na heren, le dul con cín garama, Idicus agus printi shakti, quorum doctora agus fiaclora, oshin a sport, tilif ser o chon harlar, pinchin, leihinta sira maha agus tora stilna. Beanie smo, air military punk ie.

Rimmer sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lana muid a roi garish leis an ochtú tún is mó satir písa kiol áling éranach heis clúas tapa a chúirt lenar na mhóri. Cé a bheg ag bór na gortaka

0: Tá sé an-am dom an tún is mó sa tír a roiint díobh sé céta an céthá ag an tapspot. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clúas tapa thuirt lenar top 10 le céile.
1: Seo iad na 10 hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.

An céad ar an eile ná dheoc fiú le bhfuil fallas is íomhan le mar an seo, mar bhí sé ceanan na céad ar an a thuúla mé bhfuil fergach agus tuirnach le ban ag chana agus thaspáin sé dom ó le tá cálíní anán an fuúm seo dhéanamh freisin bhí antá agam iad a eicháil i Dolans an Saoire sa caite agus ceapan go sé le an gig is fearlam riamh i mo héal. Fi si just o chrecha. Sio, iog fiw, le, wolf hollow.

gael is hir ar sinsir na fianna a bheas beag a buin lar uli riu rivgal. Imaasc na níl seasamuidir son díní

0: díalta na scannáin le Radio Reraw.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán na Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Reraw.

0: díaltan na scannán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaiseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

0: Love Radio Rira.
1: Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scána nua Terminator 2 Judgment Day. Le mascán iontach de action agus fiction óliochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhoch John ó cyber cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méibh agus bin agaibh nuachs cineáníochta ar Radio Rira.